قابل ادب قابل تہذیب گروپ ساز سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر بل جیوی راؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی راؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی جتن کی جاگیا بخشو